0: אריאל ויסאו לוקת את זה מתן השידור הנהלה. Bamujia mengeti siwa ni siwa chechu
1: ekirina
0: mengeti siwa ni kenzo.